ajoin että alko aukseksi. En täällä laita tavasi, kun mein rajooni poes. On just to let this nail no, ei miski en on loe. Kyl maksin vitu aika peat, mis nimet annattaa. Kui yks kak morski lentitävä kyytti, juuri on.